0: kalẹ o elo e kalẹ ti wole e soro oke o
1: gbogbo ọmọ Nigeria ni n gbọ yin o hello.